voinut. Juonnuk palaak, juonnuk palaak, juonnuk palaak. Narmiin, narmiin, narmiin. Moinim go, moinim go.